Dạ lúc nghịch cái lọt xuống ạ. Tao nó ông ấy khi viên nó việc xuống. Mà nó gặp tao nó ạ ta. Tao nó là mà nó mà nhìn nhìn chắc là nó ngồi tôi nèo ngọt xuống. Ác cục tạc thị lưu ý lục cọc thị tạc xuống với chắc là nó ạ. Ác cục tạc thị lưu ý tôi nèo ngọt của ý lạc nạc kè hâm đã nghỉ ông mà nhìn tạc hào mà nào vậy. Tôi nèo ngọt cục. Tôi nèo ngọt tạc hào của ta mình nó bay ngọt vì hạ cả ạ tu gà hạ cả kinh ngôn như hạ cái gì ạ. Ác cục xuống. Tao nó ạ tạc thị hạ mạ mù. Ác cục. Thế em nèo ngọt tạc hào. Tao nó ạ. Tak yo mi kshanu hivi nga yaksu ni hivi nga loa ni manik to dunu kaik to na lo dunu tehem na tak pa nga lu ub lu vi nang ni katagalaang na kami tehem na nuna in na uwa mi tam na kaik to maki tam na tuklui chum maki yo na ni ibu ta na lo ngit to laksu ni tehem na katagalaang ni katehep wa kek shio ma yaksu ti Ublu bini sve teyap kuat, ublu su panik nekan bi katagala akun sve, manik kamu taun. Taun na atap tau, take umi simmakea, ito ana lu uya kana lu sve, kikku na lu sve, uya kikku na lu taun nunga, ato aku mu taun nunga ito asi. Tehem na kulaan, kayak tuk luni, atyak tuk luni taabu nga ikna kyaanga tehem na. Hyvin ei aikin nähtäni manittu dunia jaktoon alo dunivi. Tämän na itna na luktet paunga manittu auttu mut itna mut kohunne kaksuni avati pitkut angiut summa jaktoon summi. Ta iluit kauni viaksuni kakotikku tehna kopinne saaksima galokni aktoon mauksuni kohunne valuiteja. Avati taakkuo Unga higoti yusso, unga higoti yakto so pihio ke akakto so. Atahu yung mitu me abulo ka ke akakto so. Ko ni ikekto biakso tig. Ikekto na longit ka akali ikekto biakso tig. Tamaane ko ni obilaane uyakan naat so miki yung naak mi king me ko hiyo hima yo ko ni kumot. Naima ni nekti hima doni ko ni ko king me ko hiyo hima doni. Ia ko tau duni pakini gumi naksuni, ko munga yaksuni. Pakini gallo luni lo, takna awat kohimana ni lo, pakini gallo ti yaksuni. Tatpi kanit tau kolani, kanit to luti manni takuksau luti nauya manni. Mata, damna pakini tuko yaksuko pakini. Iman na pakini ka lang itakalo ka pakini iangap ko. Ayoy la taman na no kahit to na luktao nga. Hingi-higi ak to a luktao no. Hingi-higi ak to a luktao nga ibon lago tigi ak to a luktao. Tam na angay siya ka unak mi sumit sigumi ak ni kami. Tuhelai to matalvai na tuhelai to matalvani talak piksere balok to unang ikati ako. Manning nigluti humi akso ni manning tagayam ni kinakmi ak amigi kinakmi at tubiak to to no. Upang alo manning nakakino ang nikati humi akso alok. Ila lulo nipiga ilag sa ekokso ila lulo. Tuo nga ulduhani motet bunga. Pagakko ayak suvu taapunga tänni mo. Eila luvolo ayak suvolo. Tad bunga lo idlano miksi ni tavallano tau. Tad bunga vihige aksum. Näin ma uvatjaangin naku niongitjok. Tautuva kauhi kautiki ilungalo. Taimalu tamaunga. Tuttumi ikpikigalo aksumma. Taimalu ikpikip saagoiksi. Nau ikpikip saagoiksi. Nau kanuin nikalo. Kanuiliok nikalo. Kanuk kaujumat nina ku ikpikip nalulipsuka. Taima akunit viakkoktu nga akunit koktua lulunga. Taima tatua nga tullat tukmigama
speed de la